Kang, leun tumpang ule, leun duk bak bale, pikiran muda. Barat ngentimu abe leun kumade, mayam dua le, he damida, bebruasa.